Malugudya at mapaglunos sing Ginoo, banayadya king pamimwa at ekukupas ing lugod na. Mayapyalub ing Ginoo karing sabla, ing kayang lunos at chu king sablang dapat na.

0: Inginu man tabe ya ke kayu.
1: At ke kan timurin.
0: Amamasa king maya pabalita agpangkang San Mateo.
1: Ligaya ke ko o Ginoo.